恋人たちよ、思い出はつぶやく私の耳元に心を突き刺す言葉を、幸せな愛などない、生きることは誰にも学べない、心はすり泣く夜のユニゾン、多くの子が歌う短いシャンソン、スリルのための多くの後悔、すり泣きが作る一節のギター、幸せな愛などない。